genijalno se je svašta, u gotovove problema je samo pametan oprašća. Spoznao sam kolege, časik da je oća mrao, krato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi vole tof. Leta 04, spoznao folka snipa prah, končo šolo se od strana, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, ali svaki me je druco. Od gotovo pa ponovno, kao med nam je razlika. Pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

kroz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Zoki ma dolgega pika si. Delam je z live model.
1: Radio Študent.
2: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
3: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
1: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
4: And it is now this big task facing us.

pištolo na boku, pazi korak, na robe boš stopu. Dilanje, vrtenje v krogu, vsak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je rekel, se vidva v rogu, on ima keše, čica bo Bogu. Megleno je bilo, dušim se v smogu, za sto mund

0: ne misli, da je genial. Jaz bi spal, ovi pa se še kaj menjal.
1: Zdaj, da sestra ima otroka, ti bo osnovna srednja šola. Faks, ki te delaš?
2: Res, boli me, kurat.
3: Naježi se mi koža, ko kličem na prevoze. Imam neki fetiš na študentke z iskanjem love. Pa tu i čest pozn, nija veze, samo da se vozi. Da ne osao z mi, taksijati plozo.
4: Se voziš.

0: voziš?
1: Imaš album svoj?
0: Jaz ne poznam, te se
2: da,
0: vozim.
2: Pa Instagramu, pa
0: ti
2: Viberu,
0: poznaš,
2: pa Snapchatu,
0: me se voziš. Ful je po ceni, se vozim. So se mor s tobom meni.